0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. I USA har Angie Nixon överraskande vunnit primärvalget för demokraternas senatskandidat i Florida.
2: Nixon kallar sig en demokratisk socialist och gick till val på offentlig hälsoförsäkring för alla, gratis barnehage, rimligare boliger och nedläggelse av ICE. Hon är också en uttalad motståndare av Israels krigföring i Gaza. Nixon kan bli delstatens första svarte senator när som en vinner mot republikanern Ashley Moody i november.
1: Reporter André Ödeby. Iran är fortsatt öppen för dialog med USA, men man må inte förväxla förhandlingar med övergivelse, säger en rådgivare för landets överste ledare. Uttalelsen kommer efter att president Donald Trump avfärdar att det pågår förhandlingar. Halvparten av de ansatte i samordnet opptak har slutat efter att de blev flyttet till direktoratet för högre utbildning och kompetens. I ett varsel meldes det om ett arbetsmiljö i full upplösning, skriver Krono. Nu ska externa fagfolk gå igenom organiseringen. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år idag. Bursdagen feires privat ifølge slottet, men det er offisiell flaggdag i Norge for å markere bursdagen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får alltid på VG.
3: Planene om å utbedre Europavei 39 gjennom Liadal i Ørsta kan koste opp mot 380 millioner kroner. Den 1,2 kilometer lange strekningen skal blant annet utvides til 7,5 meters veibredde, samtidig som det skal bygges ny gang- og sykkelvei. Flere boliger må innløses, og gamle betongmurer langs veien må sikres. Det foreløpig usikkert når prosjektet kan få finansiering og byggingen starte, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet i sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og en mann i starten av 20-årene fra Sunnmøre er dømt til 42 dagers fengsel etter flere trusler mot politiet. Ved to hendelser skal mannen ha kommet med alvorlige trusler mot politibetjenta etter å ha blitt tatt med til arresten. Han er også dømt for å nekte å oppgi personalia. Og Borgundfjordstien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet en del av byggingen av Kongshaug renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering, skriver kommunen i en pressmelding. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne i november.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: I dag så får vi en nordlig bris på kysten, nordøst, periodevis frisk bris, delvis skya, og her i Ålesundsområdet så ventes det stort sett sol. Litt skya som sagt innimellom, men oppholdsvær og sol og temperaturer på rundt 16 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Vi startet onsdagen med at vi har to store cruiseskip liggende til kai her i Ålesund sentrum. Det er Aida Perla og MSC Euribia. To ganske store cruiseskip, Aida Perla med sine 4350 passasjerer, mens MSC Euribia med sine 6327 passasjerer blir liggende ut til henholdsvis 16.00 og 16.30. Riktig god onsdag, det er 19. august, og velkommen til nok et morgenshow her på Radio Ålesund. Mitt navn, det er Trond Inge, og vi nærmer oss jugen med stormskritt. Og klokka 08.00 i dag så får vi besøk av Liv Kristin Høyvik ifra nettopp jugen. Nå er det bare noen få dager igjen, så vi skal høre hvordan innspurten går, hva hun selv gleder seg aller mest til, og kanskje få noen tips til artister. Du bør merke det på årets festival. I dag markeras også verdens humanitære dag, en FN-dag som hedrer mennesker som gjør humanitært arbeid verden over. Og det markerer vi her på Radio Ålesund når Andrea Lothe ifra den humanitære organisasjonen Impande kommer i studio klokka 09.00. Og det er faktisk offisiell flaggdag i Norge i dag for kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år. Vi sender selvfølgelig en gratulasjon henne vei også. Och så må vi självklart hedra beklagar och så må vi också hedra Sigvald och Sigve som har namnsdag idag. Gratulerar med namnsdagen. Och så till en lite lättare änden av kalendern 19 augusti. Det är också världens fotodag. En fin anledning till att blada lite tillbaka i kamerarullen och se hur många bilder du egentligen har tagit för exempel i sommar. Kanske hur många av dem du faktiskt tränger och behåller för där är vi har väl en liten väg att gå och rydda upp i kamerarullen allsammen tänker jag. Uansett, det är mycket på kalendern den onsdagen och vi ska sörja för att det blir en fin onsdag.

Madonna med Frozen fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och imorgon torsdag så ska vi träcka vinnare av bursdagspacken här på Radio Ålesund. Och vi har fått några påmälda bursdagsbarn. Bland annat så har Ann-Kristin Skog bursdag på fredag 21 august. Vi vill gratulera vår snille och kule mamma med dagen. Hilsen Elise, André och Mats. Gratulerar Ann-Kristin med dagen som kommer på fredag. Hoppas du får en strålande fin dag. Och hon Ann-Kristin Skog är alltså påmält bursdagspacken som vi träcker vinnare av på torsdag. Och du kan melda på, känt och kära du också. Kun vi hjälpa dig alldeles i lite melding. Du sender kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Send meldingen til 2199.

Jag fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. Mitt namn det är Trond Inge. Hoppas du har en fin start på din onsdag. Klockan är 7:05 och vi önskar strax Liv Kristin Høyvik ifrån Jugen välkommen i studio. Men för vi går in i 8 timmen så ska vi få en av de allra finaste låtarna som finns där ute. Spör du mig i vart fall? Syns den är helt obeskrivligt flott. Den vi nu ska avsluta 8-timmen med. Den kom i 1975. Den är signerad självaste Pink Floyd. Och den heter Wish You Were Here. Med den låten så hoppas jag självklart att du får en vidare fin start på onsdagen. Och så må du självklart också ha en strålande fin onsdag vidare.

0: Det är bara några få dagar igen till Jugendfest och vi har Liv Kristin Höjvik på besök för att bygga upp festivalstämning och samman med oss denna onsdagen. På fredag så öppnar dörren och du ska ju nog få fungera som vår personliga Jugendguide. Mm. Nu spurte jag lite i sted också i förhållande till vilka artister du gläder dig till, men du ska få ett uppföljande spörsmål. Vilken artist på årets program tror du flera borde få ögonen upp för?
1: Tror jag verkligen det är två som startar på fredag. Marty och Black Child som var med på musikprisen. Black Child som vant och så fick jag också en upp för Marty i tillägg. Så det blir väldigt bra.
0: Det blir väldigt bra. Och så är ju det där är ju många kända artister så det är liksom inte nödvändigtvis så att det folk inte känner till de andra som står på programmet men ett lite gensyn på lördagen här med Erik och Chris kan ju bli lite gøy.
1: Det blir väldigt gøy, lite sån throwback. Så jag tror det blir lite nostalgi för de flesta egentligen. Som med Donkey Boy.
0: Är det en av konserterna som väntar till helgen du tror det blir den här nog konserten alla snackar om efterpå? Kan du tro det blir?
1: Jeg tror faktisk det blir High Sakaita også. Det er et veldig bra sett i år. Alle er jo bra.
0: Ja, men, du får liksom ikke det lette spørsmålet nå, med tanke på at det er vanskelig å trekke fram noen. Men festival handler jo ikke bare om de som står på scenen. Hva er det som skaper god jugendstemning for det, hvis du ser vekk fra artisterne?
1: Mm. Det er jo folk er rundt da. Vennene man er med, og nå er jo det lenge siden jeg selv lever på Jugend, men sånn jeg ser det, så er det at man samler seg I lag.
0: Ja, men du på en måte jobber jo med Jugend, sånn at du blir jo ikke det som publikum på den måten, men du har jo sikkert vært på festival før. Ja. Har du noen festivaltips da?
1: Absolutt. Prøv alle aktiviteter som man kan. Gå innom alle stands, samle så mye... gadgets du kan rätt och slett.
0: Ja för det är bland annat ska jag innrömma aldrig testat det själv. Jag har liksom inte tagit med tid, men alla som har prövat säger det är så gøy. Ja. Detta där Silent Disco.
1: Ja, fy søren. Du alla må inom. Det må liksom upplevas. Du kan liksom inte snacka som följer.
0: Men det är lätt att tänka att det kanske blir lite klent, men ja. Men är det?
1: Absolut inte. Man ger så blanke när man står där. Med headset och synge för full hals och folk hör kunde de stämma.
0: Det är ett artigt skue från utsidan och helt stilt och så ser du var massa folk som står och ristar på det ena och det andra. Mm. Någon ska ju att det alltså synligt på Jugend för allra första gång. Mm. Bästa tips för att få en god festivalupplevelse kanske lite sån I förkant.
1: Ja. Jeg liker jo å spare mest mulig tid, så jeg ville jo bonde meg før, som du finner info om.
0: Ja, for dette det hjelper deg litt, med tanke på at du kan få bond på forhånd. Det vel på Storsenteret, på MOA og på Campus på NTNU. Mm. Tidene det har ikke foran meg, men det finner man ut av, tror jeg.
1: Det hele uka.
0: Ja, det det, ja. Ja. Så det et godt tips. Da har man på en måte gjort alt klart, kan bare trave rett inn. Og så det kanskje litt sånn at folk tenker jo at det har sett seg ut en artist som på en måte, dette min favoritt, og så deg og deg litt kjekk, så jeg kommer til det. Men det å på en måte oppleve noe nytt, er jo også en del av det å være på festival.
1: Er det hele festivalopplevelsen, spør du meg? Det virkelig verdt å komme før, fordi du vet aldri hvor mye kø der når du først kommer, og så du får så mye nye impulser når du opplever noe nytt.
0: Du har jo sett festivalen fra en annen side enn de fleste av oss. Hva det som gjør Jugend spesielt for det da?
1: Oi, det et artig spørsmål. Det jo der jeg startet også, med det jeg driver med. Så jo det heimbyen da. Så det liksom en liten baby for oss alle egentlig.
0: Ja, det litt stas å få lov å være med og arrangere noe som så stort her hjemme?
1: Ja, jeg tror det derfor det så spesielt. Veldig gøy.
0: Før vi runder av vår prat, Liv Kristin, så har du upplevt någon ljugen både på jobb och som publikum här? Har du ett sånt ögonblick du aldrig vill glömma från tidigare ljugen?
1: Oj. Jag ska väldigt gott då första ljugen efter corona. Det då det var inne.
0: Det var helt speciellt. Ja,
1: och det var liksom november. Om sommaren så är det på festivaltid. Men när det var i november så det var nog helt speciellt. Folk var väldigt gira på en fest.
0: Ja, det blev sån när de öppnade dörren på fredag eller dock öppnade dörren så blir det som ett sånt kurslipp, men ja. Detta där var så kurslipp på flera liter Red Bull.
1: Ja, när det
0: så det kommer att bli knallbra. Mm. Det är ett meget kul program. Du finner selvfølgelig all informasjon om Jugend både på sosiale medier og på jugendfest.no. Jeg tror vi offisielt kan begynne å glede oss. Liv Kristin Høyvik altså, som her for å snakke om Jugend, og det noen dager igjen. Vi gleder oss. Tusen hjertelig takk for besøket.
1: Selv takk.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sola skinner på Sunnmøre, og det skal den gjøre hele onsdagen ifølge meteorologene, som også melder om temperaturer på 15-16 grader. Stort sett en nordlig bris i løpet av dagen. Nå i morgentimene svak vind fra sør.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Morgenrøsje begynner å avta, i hvert fall her i Ålesund sentrum, og det ser ut til at det skal være grei flyt også ellers på Sunnmørsveiene.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Ansatte i Kongsberg-gruppen som bidrar till rekrytering kan få en bonus på 30 000 kronor.
2: Hittil i år har ett tosiffret antal ansatte fått en slik belöning efter nyansettelser, det opplyser Kongsberg-gruppen. De planlegger

0: Biletter får du på tickio.com.
1: Har du truck, lift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Det är kun några få dagar igen till det brakar lös på Axla stadion och Jugend 2026. Jag har hukat tak I två damer som jag har skönt skall på festival. Vad är ditt namn?
1: Amalia.
0: Och
2: Louise.
0: Amalia och Louise. Först och främst ska du bägge dagarna?
1: Ja, det ska jag.
0: Du också?
1: Ja.
0: Louise, vad artist gläder du dig mest till?
2: Och det må vara soppskirobygg eller något sånt. Ja.
0: Du då?
1: Dam och Tobias Sten.
0: Är det någon av artisterna på årets program som du kanske inte har så stor kännskap till men som du tänker att ska jag liksom checka ut?
2: Alltså jag vet inte vem Sidebrocke. Jag har inte peiling.
1: Ja.
0: Då kan jag bara säga att checka ut det. Det anbefales. Det är sunnmørsk rap på sitt bästa. Blir det ganska bra liv. Är det första gången du skal på Jugend?
2: Nej, inte. Det är min tredje gång tror jag.
0: Du?
1: Det är inte min första, men jag vet inte hur många gånger jag har varit där.
0: Så du var på Axla I fjol när du flyttade dit och det var så pass bra att du kommer tillbaka igen.
2: Ja, det är värt det.
0: Är det lokation, är det stämningen eller är det programmet som lockar dig?
1: Egentligen allt. Alltså det är inte så många konserter I Ålesund. Och den är på något sätt den största då, så då må man på det.
0: Då må man på det. Då är det bara glädje att se. Kos dere på festival och tack för praten.
1: Tusen tack.

facendo? Och vart fall denna? Det är vad jag kallar en smak. Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på julen.

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. En man i 40-åren är omkommet efter en explosion på en privat adress i Lillesand igår eftermiddag. Det är för tidigt att säga något mer konkret om orsaken till explosionen, upplyser politiet. Saken med dödsbranden i en bolig på Holset i Hamar för snart ett år sedan är henlagt, upplyser politiet. Fyra unga kvinnor på 18 och 19 år mistet livet. Vi må bruka mer pengar på järnbanorna våre, säger samfärdselsminister Jon-Ivar Nygård efter dagens hastemöte med Bane NOR och järnbanedirektoratet. Han är inte förnöjd med sommarens tågtillbud.
2: Bane NOR känner självklart på det samma som mig. De är heller inte förnöjd när man inte lyckas fullt ut med arbetet med att likhålla järnbanan och rätt och slett sätta tågen på trafiken efterpå. Så de är ju självklart också ydmyka på det att här må vi förbättra oss.
1: Norges fotbollsförbund advarer nå supportere mot svindlere som lager falske billettsider foran høstens landskamper på Ullevål. I følge NFF er de falske nettsidene laget for å ligne så mye som mulig på forbundets offisielle billettside, og flere har blitt lurt. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: FPU bekräftar att de har mottagit ett varsel mot partiets ledare Lars Barstad Løvold från Ålesund. Ifølge TV2 innehåller varslet påståenden om att 24-åringen ska ha utsatt ett 17 år gammalt medlem för oönskad sexuell uppmärksamhet och skänka henne alkohol. Varslet ska behandlas av FPUs organisationsutvalg torsdag. Løvold blev valt till ledare i ungdomspartiet i april och sitter också i kommunstyret i Ålesund. Och planerna om att utbedra Europaväg 39 genom Liadal i Ørsta kan kosta upp mot 380 miljoner kronor. Den 1,2 kilometer långa sträckningen ska bland annat utvidgas till 7,5 meters vägbredde samtidigt som det ska byggas ny gang- och cykelväg. Flera boliger må inlösas och gamla betongmurar längs vägen må säkras. Det är förlöpigt osäkert när projektet kan få finansiering och byggingen starta, skriver Sunnmørsposten. Og en mann måtte tirsdag kveld hentes ned med helikopter etter å ha blitt skårfast på skopphornet i sykkelven. Mannen var ikke skadet, men kom seg hverken opp eller ned på egen hånd, skriver NRK. Han ble løftet ut med helikopter og kom trygt ned fra fjellet. Og Borgundfjordstien i Ålesund stenges fra i dag onsdag på grunn av arbeid med den nye pumpestasjonen på Åse. Arbeidet en del av byggingen av Kongshaugen renseanlegg, og kommunen ber folk følge skilting og bruke alternativ passering. Stien skal settes i stand igjen etter arbeidet og er ventet å åpne i november, skriver kommunen i en pressemelding.